0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفورڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفورڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔

سامعین اکرام، برافریشن ریڈیو 14:13 AM پر عائشہ اختر کے سنگ اب صبح 9 میں بہت ہی خوبصورت سا دلچسپ سا پروگرام جو ہے سماعت فرما رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے bradfordasianradio.co.uk اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. بہت ہی امپورٹنٹ اور خوبصورت سی بات اور ہمارے پاس، یا میں کہوں کہ میرے پاس ایک ہڈن ویپن ہے، ہتھیار ہے میرے پاس ایک. باہر سارے جمع ہو جائیں گے اور گھیرا ڈال لیں گے کہ یہ کون سا ہتھیار لے کے بیٹھی ہوئی ہے، کہ اس کے پاس ایک ایسا، جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی سیفٹی کے لیے کہہ لیں اور اپنے آپ کو حوادث سے، آفات و بلیات، برے لوگوں کے شر سے، شیطانی لوگوں کے شر سے، اور حاسدین، ظالمین، اور کیا کیا کہوں کہ جن کی ہو ہی ڈسنا ہے اور جن کی ہو میں نیکیاں بہت کم ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے پاس ایک بہت ہی بڑا ویپن ہوتا ہے. ویپن ہوتا ہے اور وہ ہڈن ہوتا ہے، اور ہم نے بڑا چھپا کے، اگر میں نے کہا کہ ابھی تو ایک باہر لائن لگ جائے گی اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک، یہ وہ ویپن بہت خوبصورت ہے. سوچیں ذرا، آپ سب کے پاس بھی ہے اور میرے پاس کیا ہے؟ وہ دعا. دعا ایک ایسا ہتھیار جسے کہتے ہیں، ایک ویپن ایسا ہے ہمارے پاس، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور مومن کے دل سے نکلی ہوئی دعا جو ہے کبھی رد نہیں ہوتی، تقدیر کو بدلنے پہ قادر ہے. اس کا سہارا ضرور لینا ہے، آج بھی، ہمیشہ بھی، اور اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ تعالی. بہت خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ جو آج کی محفل ہم کہہ لیں، ایک بام عروج تک جو ہے انسان کو پہنچا دیتی ہے. جو آپ نے ابھی کلام سنا نا، میں کہتی ہوں اس کی ڈیپتھ میں جائیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، پھر تو انسان کہتا ہے کہ میرا سانس لینا اور کیا، میرا جینا ہی مشکل ہو گیا. بہت ہی خوبصورت وہ لیرکس سمجھنے والی تھیں، اور الحمدللہ جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. یہ جو اب آپ کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت آج کا کلام جو ہے، دیکھیں میں نہیں جانتی ہوں کہ آنیسٹلی کہ ہمارے فون میں کیا ٹیکنیکل فالٹ ہے کہ کالز جو ہے وہ ان کا سلسلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ بھی، پتہ نہیں کہ ابھی میں، ویسے کوشش پوری کی جا رہی ہے کالز یہاں پہ، سسٹم آپ نہیں کہیے گا کہ میں نہیں اٹھا رہی فون میں ٹیکنیکل فالٹ ہے تو وہ جی ہم مجھے کال نہیں موصول ہوں گی، ورنہ آپ کی کالز کے لیے آپ کے سانگز جو تھے آج کے، مجھے جو سپانسر ملا ہے اس بچی کی طرف سے، اس کے بزنس کا سپانسر، وہ میں کیسے ڈسکلوز کر دوں؟ اور میرے جو جتنے بھی، اب میں آپ کو بتا دوں کہ ٹک ٹاک آئی ڈی کے اوپر جو ہے مجھے شہزادی بتول کے نام سے جتنے بھی الحمدللہ آرڈرز مل رہے ہیں نئے بزنسز، ان کا فون کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ مجھے ایک ان کے اکارڈنگلی ایک جتنے بھی میرے گڈ سنگرز ہوں گے ان کا ایک بنا کے ٹیم، پھر ان میں سے بیسٹ جو ہے سنگر، اس کے لیے انہوں نے اپنے بزنس کی طرف سے ایک بہت خوبصورت سرپرائز گفٹ رکھا ہے. اور بہت سے مجھے جو بزنسز الحمدللہ مل رہے ہیں ان کے سرپرائز گفٹس، اور جمعے والے دن جو ہے انشاءاللہ تعالی بیسٹ نعت خواہ اور تل رمضان شریف میں لے کے چلوں گی، اور وہاں پہ آپ کو بیسٹ نعت خواہ ہوئے کہ قاری کوئی ہوئے، قرأت کرنے والے جو بچے ہیں اسپیشلی ینگ جنریشن، آئیدر میل اور فیمیل، تو ان کا جو ہے عمرے کی ٹکٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ایسے ہی رکھے. اور جس جو معصوم بچی اس کے لیے ساری ایفرٹس کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے، اس کو سلامت رکھے، اس کو بھی، ہمیں بھی، ہم سب کو سلامت رکھے، وہ میرا کام سارا اس فون کے اوپر ہے، فون کالز کے اوپر ہے. تو معذرت خواہ ہوں کہ نہیں سن سکتی اس وقت کالز. تو یہ پروگرام جو ہے یہ ایسی ایک محفل ہے جو آج کے بازوق لوگوں کے لیے ہے، بازوق لوگوں کے لیے، آپ سوچئے گا. اور عشق اور محبت کا جو ہے نا، وہ دیکھے ابھی کمپٹیشن بھی ہوا ہے پچھلے سانگ میں، اب دیکھیے گا بہت ہی خوبصورت. اس سے پہلے کہ ہم بریک پر جائیں، آئیے ذرا سنتے ہیں ایک بہت ہی خوبصورت اور کلام.

جو کہ میں اپنے پروگرام کا خاصہ رکھتی ہوں. اس سے پہلے ہماری ویب سائٹ brafrationradio.co.uk ہے اور ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677. فضا میں کچھ خنکی سی جسے کہتے ہیں چھائی ہوئی ہے اور فضا جو ہے اتنی نکھری اجلی نہیں ہے. میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس فضا کو جو کہ گرد آلود ہو رہی ہے, جو کہ فضا میں تھوڑی سی جسے کہتے ہیں نا کہ تندی سی اور تندہی جسے کہتے ہیں اور ایک متلا ابر آلود کہہ لیں کچھ ایسا ہے, ہم نے ان سچائیوں کو ضرور دیکھنا ہے تاکہ ان سچائیوں کی گرفت میں خدا نخواستہ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے, کوئی نہ آئے ایسی لپیٹ میں. ہمیں اپنی سائیڈ سیف رکھنی ہے, ہم نے انشاءاللہ ترقیوں کی طرف نظر رکھنی ہے اور ایسی معاشرتی برائیاں جو ہیں اس ناسور کو, جو کچھ ناسور ہوتے ہیں ان کو ختم کرنا ہوتا ہے. آپ بھی ہماری گفتگو میں, ہمارے اسٹوڈیو کا ٹیلی فون نمبر 01274306677 جو ہے اس پہ رابطہ قائم کر کے اس گفتگو کا حصہ بن سکتے ہیں. جی, ایک بہت ہی پتے کی بات کہ کچھ لوگوں کا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہاضمہ بھی خراب ہوتا ہے. دیکھیں, بات جن کے لیے ہو رہی ہوتی وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں, ان کا ہاضمہ بھی درست پھر کرنا پڑتا ہے. اور چونکہ میں یہاں پہ کوئی مطب تو ہے نہیں, میرا یہ تو ایک اسٹوڈیو ہے اور میں خود کوئی حکیم نہیں. ویسے حکیم کو آج انوائٹیڈ تھے, بہت منجے ہوئے, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو بھی مدعو کریں گے اور ان سے مشورہ لیں گے کہ جن کا ہاضمہ خراب ہوتا ہے ویسے ریئلی صحیح معنوں میں تو آپ کیا ڈوز جو ہے ریکمینڈ کرتے ہیں. لیکن چونکہ یہ اسٹوڈیو میں ایک معاشرتی برائی کے حوالے سے جن کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں اور جو دوسروں پر اٹیک کرنا اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں, ان کے دلوں کی کدورت جو ہے ایک نہ ایک دن سامنے آ جاتی ہے. یہ ان کا کیریکٹر ایک اصلاحی پہلو ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے, یا کریٹیکل, بس ایک کریٹیسزم جو ہوتی ہے ان کا وہی مقصد ہوتا ہے. پازیٹیو کریٹیسزم میں کون سے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ڈائجیسٹو جسے کہتے ہیں ڈائجیشن جو ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے, خوب ہوتی ہے. یہ باتوں کے حوالے سے, نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ میں حکیم, میں باتوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور ہمیشہ کی طرح میرے اتنے لسنرز جو ہیں نا ذہین ہیں, فتین ہیں, وہ بات کی ڈیپتھ تک پہنچ جاتے ہیں اور ہمیشہ سے کہتے ہیں واو, تھینک یو عائشہ اختر, آپ نے بات بھی کر دی, بات رکھ بھی لی, بھرم بھی رہ گیا اور سرے بزم کسی کا میں نے پردہ بھی چاک نہیں کیا. کیا خیال ہے, انہی تپتی دوپہر کی دھوپ میں چلتے چلتے کچھ آسودگی فراہم کر لیں اپنے آپ کو, روح کو کچھ تھوڑی سی غذا. اور جو اس طاقت کو پہچان گیا, جو اس وقت میں یہ طاقت ہم سب کے لیے میں آپ کو پرووائڈ کرنے والی ہوں آنیسٹلی سپیکنگ, کہ اگر ہم اس طاقت کو بغیر کسی جھگڑے میں, رولے میں, شک میں پڑے ہوئے نا اس طاقت کو اپنا لیں گے, یقین کریں بڑی مشکلوں سے نکل آتا ہے, وہ ہاتھ تھام لیتے ہیں. مرید جو ان کا ہو گیا بہت فیض پا گیا. بہت ہی خوبصورت یہ کلام, ایک ایسی معزز ترین ہستی ہمارے لیے, احترام ان کے لیے ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ کم ہم ورڈ یوز کریں گے, وہ روح ہے مومنین کی, اتنا کافی ہوگا. مومنین کی روحوں میں بستے ہیں, مومنین کی روحوں میں بستے ہیں, تو کیوں نہ اس تریاق کو پی لیں, سبھی پی لیں, پیت کر تو دیکھیں نا پھر جیئیں گے انشاءاللہ. پی کر پھر جینے میں جو لطف ہے نا, پھر آپ پوچھئے گا, مجھ سے پوچھنے کی ضرورت, عائشہ اختر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تو جام جو پی لیتا ہے ان کے نام کا, وہ مومنین کی کیٹیگری میں آ جاتا. کیا خوب ہے کلام اور کیا

معزز سامعین اکرام، بہت ہی قابل احترام میرے وہ اس وقت سننے والے جو مجھے جوائن کیے ہوئے ہیں پاکستان سے، شام جی نے جنہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، انہوں نے یہ کلام جو بھی میں نے سنایا بہت ہی زیادہ پسند کیا ہے، اور یہ خود بھی ماشاءاللہ بہت اچھے اور منجے ہوئے جسے کہتے ہیں پریزنٹر ہیں، الحمدللہ میں نے ان کے پروگرامز سنے ہیں ماشاءاللہ، اور شاید میں تو سمجھتی ہوں کہ میں ان کے آگے طفل مکتب ہوں جی، یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کا انداز بھی ہوتا ہے، بہت خوبصورت یہ پریزنٹر ہیں، اور انہوں نے بھی الحمدللہ سراہا، ہمارے پروگرام کو بھی سراہ رہے ہیں، بہت دل جمعی سے دلچسپی سے یہ پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ شام جی، اور ساتھ یہ جو کلام میں نے ابھی لگایا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میں کلام لگا رہی ہوں ماشاءاللہ وہ بہت پسند کر رہے ہیں، اور آپ وہ کہتے ہیں نا کہ محفل کی خاموشی جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ کیفیات جو ہیں سب کے اوپر طاری ہیں، جاری و ساری ہیں، کیوں نہ ہو بھائی، کیوں نہ ہو، اللہ پاک کی وہ برگزیدہ ہستیاں اور اللہ تعالیٰ کی رضا جن کو مل گئی، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے خوشنودی کو پا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام بلند کر دیے، ان کے نام میں بے شک اللہ بھی ذکر اللہ ہی تطمئن القلوب ہے، اللہ ہی کے ذکر سے ہی، اور یہ اللہ والی ہستیاں ہیں، اور ان کا بھی جب ہم کلام سنتے ہیں تو سکون ملتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی ہمارے اوپر خاص کرم ہے اس محفل پر اس وقت چھایا ہوا کہ آثار ایسے ہیں کہ ایک سکون کی لہر جو ہے بہہ رہی ہے ہمارے دل و دماغ میں، سینوں میں تڑپ رہے ان کی چاہت ہے، یہ کس طرف لگا رہے ہیں کلام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف، اور پنجتن پاک، مولا پنجتن پاک، میرا غوث پاک، اور جتنے ہمارے ولی ہیں ولی اللہ اللہ کے، ان کی طرف ہمارا رجحان کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ سب کا ونس اگین بہت شکریہ جو سارے اس محفل کو اتنی دلچسپی سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بات ہو رہی تھی میڈیا کے حوالے سے، بہت خبریں ہوتی ہیں، بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جن میں سے میں نے ایک خبر جو ہے آپ کے لیے سلیکٹ کی جو کہ وقت کا تقاضا بھی ہے، اور آج کل اتنی وائرل ہو رہی ہے بالخصوص خواتین کے حوالے سے، ایک بہت ہی معزز ہماری بہن جو ہیں، ہو سکتا ہے وہ سن رہی ہوں، چلے نہیں تو بات ان تک پہنچ جائے گی، تو وہ بہت ہی ہماری معزز سسٹر جو ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں ایک تھریٹن جسے کہتے ہیں، اس کا نشانہ کیا، ایک ٹارگٹ کیا گیا ان کے اوپر، اور چونکہ میں پورا جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس پہ نہیں جاؤں گی، ان شارٹ اور لانگ سٹوری شارٹ یہ کہ اس اب میں کیا کہوں، اگر لفظ مجھے بڑے احتیاط سے استعمال کرنے ہیں، ہماری اس سسٹر نے کیا کیا کہ اپنا ود آؤٹ فلٹر اس کو اپنا فیس جو ہے وہ ظاہر کرنا پڑا، ان الفاظ کے ساتھ کہ لوگ کہہ رہے ہیں، نام انہوں نے چونکہ خود اپنا مینشن کیا، فری ہے، شاید آپ ٹک ٹاکر ہیں ان کے اوپر جائیں، ان کی آئی ڈی پہ آپ کو مل جائے گا، پھر پتہ چلے گا کہ میں یہاں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، تو وہ محترمہ جو ہیں وہ رونے کے قابل ہوئی ہوئیں اور کہتی ہیں کہ لوگوں نے اسپیشلی ویمن نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لوگ تو فری کی پوجا کرتے ہیں تو یہ اپنی اصلیت دکھائے، خدایا خدایا یہ کیا چل رہا ہے، اس کی ویڈیو دیکھ کے، اور وہ نیچرلی اتنی بیوٹیفل ہے، اگر وہ تھوڑا سا فلٹر یوز کر رہی تھی تو، اگر وہ تھوڑی سی اپنی ینگ لک میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سب کو، آپ سب کے لیے بناتی ہوں آپ کو خوش کرنے کے لیے، آنیسٹلی اسپیکنگ وہ اتنی پریٹی ہے، اتنی بیوٹیفل، موٹی موٹی اس کی آنکھ ہے ماشاء اللہ، اور اتنی اچھی، میں نے کہا واقعی آپ تو بھائی فلٹر کے بغیر بھی اتنی، وہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سا چلے ہوتا ہے نا کہ انسان، اور یہ ٹاپک جو ہے وہ اسپیشلی اس کے اوپر کیوں ٹارگٹ کیا گیا، سارا میڈیا یوز کر رہا ہے، اے آئی پھیل گئی، نیوز انگلش اردو جدھر دیکھیں اے آئی پھیل گئی، اور ایک خاص گروہ کو، خاص قسم کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، پھر ان سب کے جو ہیں وہ جو، اچھا چلیں یہ تو ہو گیا فلٹر کے حوالے سے، وہ جو اتنا میک اپ تھوپا ہوا ہوتا ہے، کیا ہوا ہوتا ہے، پھر اس پہ بھی بین کر دیں، ان کو بھی کہیں کہ یہ اتار کے میک اپ ذرا ریموو کر کے، ذرا فیس واش کر کے ہمارے سامنے،
सबके ऊपर फिर एक जैसे रूल क्यों नहीं अप्लाई हो रहे? वो मासूम रो रही थी बुरी तरह, और रोने वाली उसकी शक्ल रो नहीं, तो वो कह उसने यहां तक कह दिया कि मेरी मजबूरी। भाई क्यों आपकी? देखिए, खवातीन को खवातीन का दुश्मन बनने की बजाय खवातीन का साथी बनना है, और ये तो कहा जाता है अजली एक फिक्रा है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। क्यों? ये मेरा आज का टॉपिक है, और मैं थोड़ा सा सरप्राइज रखती हूं आपको, धीरे धीरे आपका माइंड जो है वो सेट करती हूं उस गुफ्तगू की तरफ जो कि एक तलख हकीकत हमारे माशरे की बन चुका है। क्यों? वाई? मेरे पास इतने सवालात हैं अपने मौजज सामईने कराम से सुनने के लिए, स्पेशली विमेन से। अगर आप में दम है तो प्लीज मुझे फोन कॉल करें, बताएं, ऑन एयर आए आप, आपको मैं ऑन एयर लेती हूँ। मेन हैं चलें, जो हमारे ब्रदर्स हैं वो भी आ जाएं, जो भी इस पे टॉक करना चाहते हैं। क्या मैं एम आई राइट और रॉन्ग? काइंडली प्लीज़ टेल मी। ये मैंने एक आप सबके सामने वक्त का अलमिया, आगे जाके कहीं बहुत संगीन सूरत हाल ना हो जाए, सबसे पहले सबके लिए कानून एक जैसा करें, एक मखसूस तबका को, और उसकी वो कहते हैं ना कि फेम की खातिर कर रही है कि जो उसको शोहरत चाहिए, और उसको रूज जो मिला है इतनी टॉप पे वो जा रही है। आप लेग पुल करने वालों में से हैं, किसी की टांग खींचते पीछे से, और अगर अल्लाह ताला किसी को तरक्की दे रहा है तो आप रोक देंगे? कौन होते हैं हम सब किसी की तरक्की रोकने वाले? मैंने अगर चले मैं आप कहेंगे कि जी आप अपने बारे में बताएं, यकीन करें मैंने तो पहले ही क्लैरिफिकेशन जिसे कहते हैं, एक डिस्क्लेमर जिसे कहते हैं, एक मैंने वजाहत जिसे कहते हैं पहले ही कर दी हुई है। मीडिया, मुझे किसी से कंपटीशन नहीं है, मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। जो कर रही है खातून, जो भी कर रही है, जैसे कर रही है, उसकी अपनी लाइफ है, जीने दो, जियो और जीने दो। मैं कभी किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं नेगेटिव करती, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हो सके तो पॉजिटिव मैं कर देती हूँ कमेंट्स, लेकिन मैंने कभी नहीं ऐसा किया। और हम सबको सोचना है, हम सबको अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हम भी इसी में शामिल तो नहीं? उतारो इसका फिल्टर, देखो ज़रा ये कैसी है, बड़ी बनी फिरती है, बड़े उरूज पर जा रही है। अगर मैं पंजाबी दे विच हो तो अनु मैं दसन लग जावा ना उन्होंने कॉमेंट्स फिक्रे, तो तुसी शायद इस चीज़ नू माइंड करो, लेकिन मैं अवॉइड कर रही हूँ। तो उन पता कि मैं बड़े लिमिटेड सोच समझ के, और मैं पता हूँ कि मैं इस वक्त किस प्लेस पे बैठी हूँ, और मैं किस तरह एक अपनी आवाज़, लेकिन अल्लाह ताला की मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मैं इन्नी अल्लाह ताला दा शुक्र अदा कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह उस आवाज़ नू सुनिया जांदा, और लोग उस तो मुत्तफिक हुंदे, और लोग कहंदे कि वाकई आयशा जी आपने जो काम किया है ग्रेट किया है। खुदारा प्लीज जीने दो, सबके लिए कानून, सबके मुंह दिलवा के फिर फिल्टर उतार के लेके आया करें, नहीं तो किसी एक को टारगेटिंग करना छोड़ दें प्लीज, जीने दें, सबको जीने दें, सबको हक है। अगर वो अल्लाह ताला उसको रिफतों बुलंदियों पर लेके जा रहा है, हम तुम कौन होते? वो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी जो है वो हिल नहीं सकता। मीडिया है, एआई है, फैल गई है। भाई आप लोग फंक्शंस में जाती हो, कोई धड़ाधड़ किस्म के आप मेकअप का आप सजा के, आपको कभी किसी ने कहा जरा ये उतार के फिर आओ, आप बड़ी प्यारी लग रही हो महफिल में? अगर कोई प्रोग्राम जिसका अल्लाह ताला उसको लेके जा रहा है तरक्कियों के ऊपर, उस खातून की मैं हालत देख के मेरा दिल रो पड़ा। आप जाए देखें, सुने उसकी वीडियो, सुने और देखें, रियलिटी में भी वो बहुत खूबसूरत है। एआई उतना ही कर सकता है, वो फिगर्स और आपके ज्यादा नहीं आपको चेंज कर सकता, ये भी याद रखें। ज्यादा करता है, कम करता है, जो भी करता है, इट्स नॉन ऑफ एनीबॉडीज बिजनेस, किसी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, किसी का बिजनेस ही नहीं है। इतना मुझे एक मैंने कहा कि ये टॉपिक है भाई आज का सबके लिए। कोई फिल्टर यूज कर रही है या कर रहा है, हमें क्या किसी से गर्ज? हर किसी को जीने दे। विदाउट फिल्टर कोई आ रहा है, कोई है? हाँ ये जरूर है कि कोई ऐसी कि जो
ہماری آپ کو پتہ ہے باؤنڈریز اور لمیٹیشنز جو ہیں اسلامیکلی بھی, اس سے کوئی بیونڈ جا رہا ہے تو کرٹیسزم ہمارا رائٹ ہے, اس لیے کہ برائی کو روکنے کا, لیکن ایک اچھی سینس میں, اور دل کر رہا ہے, من کر رہا ہے. اور ایک بات پتے کی کہ بناؤ سنگار عورت کے لیے ہی ہے. پھر ہم اسلامیکلی, میں یہاں پہ کوئی فتویٰ سننے کے چکروں میں نہیں ہوں, آپ کون ہیں, کیا ہے, کس کے لیے بننا سنورنا ہے, کیا ہے, دس اینڈ دیٹ کے چکروں میں بالکل نہیں پڑنا چاہتی. لیکن اگر ایک پریزنٹیبل بن رہی ہے پرسنالٹی, اور پروفیشنل, ایک پروفیشنلی کسی کو اپنی فیلڈ میں آنا ہے, تو اس کو پریزنٹیبل بن کے آڈینس کے سامنے جانا ہے. اس سے سب ایگری کرتے ہیں, متفق ہوتے ہیں اس بات سے. یا جب ہم پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں تو پھر آبویسلی چاہے وہ مرد ہو یا خاتون, کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہماری لمیٹیشنز کیا ہیں, باؤنڈریز کیا ہیں. چلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں تو وہ کرتے ہیں, تمام کرنے دیں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں بہت اچھی بھی لگی ہوں گی. آپ اور ہم سب نے مل کے ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ کسی کی فیلنگز نہ ہرٹ ہوں. اور آج کی محفل تو اسی لیے تر و تازگی کے ساتھ, بڑے میں نے خوبصورت طریقے سے آپ کے لیے ایک بکے ایسا بنایا ہے جس میں جو پھولوں کی کلیکشن کی نا ان کلام کی, اور آپ کو پسند آئے اور محفل پہ وجد اور سکون طاری ہے, تو آنیسٹلی اسپیکنگ میرا مقصد پورا ہو گیا. اور مجھے جیسے آپ کامنٹس کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو سلامت رکھے, ہماری آل اولاد کی طرف سے ہمیں ٹھنڈک اور سکون پہنچائے, اور ظالمین, حاسدین اور بری نظر والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے شکنجے میں اور اپنے احاطے میں لے, اور جو ظالم ہیں ان کو بالخصوص اللہ تعالیٰ اپنی خود گرفت میں لے. آمین سم آمین یا رب العالمین. امید کرتی ہوں کہ یہ جو کلام ہے تھوڑا اسٹرانگ ضرور ہے, لیکن وہ لوگ جو متوالے ہیں اس کلام کے, جو اس تھوڑے سے اسٹرانگ کلام کو اپنے سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کا من چاہ رہا ہے کہ محفل جب عروج پہ پہنچ جائے تو یہ کلام نہ ہو, تو پھر وہ محفل کے عروج پر یہ اسٹرانگ قسم کا یہ جام پیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کافی ہے یہ حضرت خواجہ غلام فرید کی. آئیے سنتے ہیں, امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گی. اور اس وقت محفل کا تقاضا بھی ہے, تھوڑا اسٹرانگ ہمارے فائدے کے لیے ہے. آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیس

رہی ہمارے احوال کی بات تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آپ سنائیے آپ کے احوال کیسے ہیں، آپ کے شہر کا موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے ہاں تو موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ صبح سے دھوپ چھاؤں کا کھیل جاری ہے، صبح سے بوندا باندی کا سلسلہ جاری تھا، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق یہ سلسلہ سارا دن جاری رہنے کا امکان ہے، دھوپ اور چھاؤں کا یہ کھیل یوں ہی جاری رہے گا۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی سسین وادی میں، اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bedfordasianradio.co.uk پر۔ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹلینڈ یا انگلینڈ اور ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ غزل اس نے چھیڑی میں آپ بھی تشریف لانا چاہیں تو ہم اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد ہم آپ کو کھاریاں گجرات پاکستان دیے چلیں گے، جہاں ہمارے بہت خوبصورت لسنر جناب پردیسی مجید صاحب اپنی پسند کا گیت سننے کے منتظر ہیں۔ اس کے بعد ہم آپ کو ہر ویل کی حسین فضاؤں میں لے جائیں گے، جہاں ریاست صاحب اپنی پسند کا گیت سننے کے منتظر ہیں۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس، آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں ہرسویل کی حسین فضاؤں میں، جہاں موجود ہیں ریاست صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت. لیکن اس سے پہلے ہم خوش آمدید کہیں گے، بہت دنوں کی غیر حاضری کے بعد ہماری پیاری سی بہنا جو ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی ہیں، شہناز برٹفورڈ 18 سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور اپنی بچپن کی یادوں کو ایک خوبصورت گیت سن کر تازہ کرنا چاہتی ہیں. تو آئیے پہلے چلتے ہیں ہڈرسویل کی حسین فضاؤں میں، اور پھر ہم شہناز آپ کو بچپن کی اس حسین وادی میں اور ان خوبصورت یادوں میں لیے چلیں گے جن کی آپ دعا کرتی رہتی ہیں کہ وہ وقت واپس آ جائے، لیکن یہ ممکن نہیں ہے. ریاست آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا بہت شکریہ میاں کہ آپ تشریف لا کر پروگرام کی عزت و توقیر بڑھاتے ہیں. پسند حاضر ہے.

اور اس سے یہ پسند تھی ریاست صاحب اور ان کے اہل خانہ کی، اور ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمارے بہت ہی خوبصورت لسنر اور کالر شکیل بھائی تشریف لا چکے ہیں ہماری بزم میں، آپ بنلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سننا چاہتے ہیں خوبصورت غزل، اور میں اس بات کا اعتراف ان سے فون پہ کر چکا ہوں کہ یہ غزل میں نے پڑھی ہے اور میں نے آن ایئر بھی پڑھی ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ غزل سمراٹ جگجیت سنگھ صاحب نے بھی گایا ہے، تو آج ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں بریڈفورڈ 18 جہاں موجود ہیں ہماری پیاری سی ڈھیرو دعاؤں کی مشین، اور آپ ہیں شہناز بریڈفورڈ 18 میں، اور کہتی ہیں کہ اس گیت سے میری بچپن کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں، آپ کی نہیں ہماری بھی بہت سی یادیں اس گیت سے وابستہ ہیں، اپنے زمانے میں یہ کیونکہ مختلف نوعیت کا گیت تھا تو اس نے شہرت کی بہت بلندیاں طے کی، اسی لیے اسے EMI نے بطور خاص ریکارڈ کیا، گو کہ جو اس گیت کے گلوکار تھے بہت زیادہ معروف نہیں تھے، یعقوب عاطف بلبلا انہیں کا یہ گیت ہے، اور شہناز جا رہی ہیں بچپن کی حسین وادی میں، جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہاری جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بچوں کی بہاریں دکھائے.

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو لیج لے کر چلیں اور بھگت سنگھ صاحب آپ کا تحفہ آپ کی نظر کریں, کیوں نہ آپ کی ملاقات ایک بہت خوبصورت سی شخصیت سے کرائیں جن کی محبت, چاہت اور پیار اس پروگرام کے لیے باعث صد افتخار ہے. تشریف لائے ہیں بنڈلے سے جناب شکیل صاحب, آئیے ان سے ملتے ہیں اور دیکھتے ہیں. کل کی تو غیر حاضری لگ گئی, فون کوشش کے باوجود نہ ملا پائے, یہاں تھوڑی سی گڑبڑ تھی. اب میں نے اس کی دکھتی رگ پکڑ لی ہے اور میں اس کا استعمال کر رہا ہوں. چلتے ہیں شکیل بھائی سے ملتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, ایک منٹ, یہ غلط بٹن ہے بھائی, یہ بڑے بڑے ہمارے یہاں ڈی جے آ کے جاتے ہیں نا, یہ غلط بٹن دبایا ہوا ہے. ایک سیکنڈ شکیل بھائی ہولڈ کریں.

0: عليكم. السلام عليكم.
1: لا ورحمة الله وبركاته.
0: وعلى عباد الله الصالحين. شکیل بھائی ہم سے بڑے بڑے ڈی جے یہاں آتے ہیں نا تو وہ تباہ آزمائی کرتے ہیں ماشاء اللہ.
1: تو ٹھیک ہے, تو
0: خوش آمدید.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: جن میں خالص علی میر صاحب, صوفی عبد الکریم صاحب, رضوان رضوین کیا لیا ہے, ایوب بھائی, چودھری اسار صاحب, چودھری مظفر صاحب, طارق زلفی صاحب, ہاشمی آسوال, مایا پرویز صاحب, توصیف احمد مجید بھائی, اللہ شفیع منقوی صاحب, شاہ صاحب, سب کو میں السلام علیکم.
0: آپ کے تمام احباب تک آپ کا محبت بھرا سلام پہنچا.
1: چھوٹی سی غزل خمار دل بھی ان کی غزل ہے.
0: جی جی عطا کیجیے. بسم اللہ.
1: احباب اپنے سارے کے سارے بدل گئے.
0: احباب اپنے سارے کے سارے بدل گئے.
1: نگاہ کرم کے جب سے اشارے بدل گئے.
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ, کیا مطلب.
1: احباب اپنے سارے کے سارے مطلب.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: کرم کے جب سے اشارے
0: بدل گئے.
1: شکریہ. حسرت ہے دیکھنے کی نہ جلووں میں دلکشی.
0: حسرت ہے دیکھنے کی نہ جلووں میں دلکشی.
1: نظریں بدل گئیں یا نظارے.
0: نظارے بدل گئے. بھائی واہ واہ واہ واہ, بھائی واہ واہ واہ واہ. حسرت ہے دیکھنے کی, عطا کیجیے.
1: حسرت ہے دیکھنے کی نہ جلووں میں دلکشی. نظریں بدل گئیں یا نظارے بدل گئے.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: شکریہ. کاندھوں پہ ذمہ داریاں جس دن سے آ گئیں.
0: کاندھوں پہ ذمہ داریاں جس دن سے آ گئیں.
1: تب سے تمام شوق ہمارے بدل,
0: بدل گئے. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا خوبصورت شعر ہے, عطا کیجیے. کاندھوں پہ,
1: کاندھوں پہ ذمہ داریاں جس دن سے آ گئیں, تب سے تمام شوق ہمارے
0: بدل گئے. سچا شعر.
1: تقدیر ہم پہ ہونے والی تھی مہرباں.
0: تقدیر ہم پہ ہونے والی تھی مہرباں.
1: پھر یوں ہوا نصیب کے تارے,
0: تارے بدل گئے. بھائی واہ واہ واہ واہ, کیا مرصہ انتخاب ہے.
1: تقدیر ہم پہ ہونے
0: والی تھی مہرباں.
1: پھر یوں ہوا نصیب کے تارے بدل گئے.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: جس روز تیرے آنے کی

0: لائی خبر ہوا،
1: جس روز تیرے آنے کی لائی خبر ہوا،
0: اس روز گل کدے میں شرارے بدل گئے،
1: شرارے بدل گئے۔ بھائی واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے!
0: آخری شیر سناتے ہیں،
1: عطا کیجیے۔
0: بدلا خمار وقت ہمارا تو دفعتن،
1: بدلا خمار وقت ہمارا تو دفعتن،
0: محسن تمام بدلے سہارے بدل،
1: سہارے بدل گئے۔ بھائی مختہ عطا کیجیے محسن، ہاں
0: بدلا خمار وقت ہمارا تو دفعتن، محسن تمام بدلے سہارے بدل،
1: سہارے بدل گئے۔ کیا بات ہے! بہت خوبصورت انتخاب، واہ واہ واہ واہ،
0: کیا شکریہ۔ ایک غزل لایا ہوں مقصود انور مقصود ان کی،
1: جی عطا کیجیے، بسم اللہ۔
0: وہ کہتے ہیں آتے آئے ہیں دینے تسلی و سنبھل جانے کے بعد،
1: آئے ہیں تسلی وہ دینے صبر جانے کے بعد،
0: زندگی کی دھوپ کا موسم بدل جانے،
1: بدل جانے کے بعد۔ واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ میرا بھی ایک مسیحا دوستو تم دیکھنا،
1: ہے میرا بھی ایک مسیحا دوستو تم دیکھنا،
0: آئے گا لیکن وہ میرا دم نکل جانے
1: کے بعد۔ واہ واہ واہ واہ، کیا گمان ہے!
0: ہے میرا بھی ایک مسیحا دوستو تم دیکھنا، آئے گا لیکن وہ میرا دم
1: نکل جانے کے بعد،
0: عمر بھر اب قبر پر میری دعا خانی کریں، چہرہ اخلاص پر وہ خاک مل جانے کے بعد،
1: مر جانے کے بعد۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے! مرصع غزل،
0: شکریہ۔ ان کے آتے بزم میں کیوں ہوش سب کے اڑ گئے، ان کے آتے بزم میں کیوں ہوش سب کے اڑ گئے، دور ہوتا ہے اندھیرا شمع جل جانے کے بعد،
1: آئے ہے دور ہوتا ہے اندھیرا شمع جل جانے کے بعد۔ واہ واہ واہ واہ،
0: تیغ کے دم پر گما تھا جن کو اپنی فتح کا، تیغ کے دم پر گما تھا جن کو اپنی فتح کا، میں بے حیرت ہے قلم کا زور چل جانے کے بعد۔
1: واہ واہ واہ واہ،
0: شکریہ۔ جو ندی اترا رہی ہے اپنے دھارے پر ابھی، لے گی اپنا جائزہ ساگر میں ڈھل جانے کے بعد۔
1: واہ واہ واہ واہ،
0: کافی شیر مت ہیں،
1: جی عطا کیجیے۔
0: اس جہاں میں بے غرض مقصود کوئی بھی نہیں،
1: بے شک
0: اس جہاں میں بے غرض مقصود کوئی بھی نہیں، سب بلا دیں گے تجھے مطلب نکل
1: جانے کے بعد۔ بھائی مقطع عطا کیجیے، بہت جاندار مقطع ہے۔
0: اس جہاں میں بے غرض مقصود کوئی بھی نہیں، اب بلا دیں گے تجھے مطلب نکل
1: جانے کے بعد۔ بھائی واہ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت انتخاب! شکیل بھائی، آپ کے لیے سلام بھیجا ہے پردیسی مجید صاحب نے، اور کلام کو بے انتہا سراہا ہے، اور ایوب چوہان صاحب نے آپ کے سلام بھیجا ہے اور بہت سراہا ہے کلام کو۔
0: وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجید بھائی سب کا، تو ٹھیک ہے، اللہ
1: بہت شکریہ آنے کا۔ اور یار غزل بہت شاندار تھی بھائی، بہت مزہ آیا سن کے،
0: شکریہ،
1: ہاں بہت پسند آئی، بہت شکریہ شکیل بھائی، اللہ حافظ۔
0: اللہ حافظ۔
1: اور دوستو، ابھی آپ سن رہے تھے بنڈلے سے ہمارے خوبصورت مہمان جناب شکیل صاحب کو، جو تشریف لا کر چار چاند لگا جاتے ہیں محفل میں۔ اب ہم چل رہے ہیں اپنے اس خوبصورت لسنر کی جانب جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں لیڈس میں، نام ہے ان کا بھگت سنگھ صاحب، اور سننا چاہتے ہیں یہ خوبصورت گیت۔ اس کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈ ہم، لیکن ابھی تو چلتے ہیں لیڈس ہو کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں کا موسم کیسا ہے۔ یہاں تو دھوپ ہے خاصی، اور پہلے بادل چھائے ہوئے تھے، اب خاصی دھوپ ہے۔ تو آج چلتے ہیں اور سنتے ہیں، تحفہ پیش کرتے ہیں جناب بھگت سنگھ صاحب کی خدمت میں۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، جسے آپ کی خدمت میں 1413 میڈیم ویو پر یارکشائر کی اس حسین وادی میں اور دنیا کے چار کونوں میں اس وقت اسے سنا جا رہا ہے آن لائن www.bradfordasianradio.co.uk پر۔ اس کے علاوہ ہمارے وہ احباب جو ہمیں آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ یا ویلز کے کسی بھی شہر میں سن رہے ہیں اور آج کی غزل اس نے چھیڑی کی عزت و توقیر بڑھانا چاہیں، اپنی پسند کا کوئی بھی گیت سننا چاہیں، ہم انہیں دل کی گہرائیوں سے اپنے اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر 01274306677 پر خوش آمدید کہیں گے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے اولڈہم، جہاں موجود ہیں ہمارے بہت خوبصورت، سادہ اور دلکش شخصیت کے مالک ایوب چوہان صاحب، ان کی پسند کا گیت ان کی نظر کریں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو لیا پنجاب پاکستان لیے چلیں گے، جہاں موجود ہیں ہمارے محترم نذیر احمد صاحب، ان کو ان کا تحفہ پیش کریں گے۔ ابھی ابھی چند لمحے پہلے تشریف لائے ہیں ہندوستان کے مردم خیز شہر امروہہ کے باسی، معروف اور مقبول مصنف جناب ہمایوں پرویز صاحب، ان کے ہمراہ موجود ہیں جوہر، افشی، ندا، علی نور، فاطمہ، احمد، سارم، لبا، یہ تمام آپ سب کی خدمت میں محبت بھرا سلام، پیار اور ڈھیروں دعاؤں کا تحفہ لے کر آئے ہیں۔ ہم ہمایوں پرویز صاحب آپ کو اور تمام احباب کو دل کی تمام تر گہرائیوں سے غزل اس نے چھیڑی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی حسب وعدہ. اب ہم وہ تحفہ جو ہم نے منتخب کیا ہے اپنے ان تمام دوستوں کے نام جو اس وقت ہمارا پروگرام آن لائن سن رہے ہیں, جنہیں ہم سوتے مجاہد اور نادیدہ لسنر کہتے ہیں, یہ خوبصورت گیت ہے. آپ سب کی محبتوں, چاہتوں اور پیار کا بے انتہا شکریہ کہ آپ تشریف لا کر ہمارے پروگرام کی عزت بڑھاتے ہیں. آپ سب کی محبت و چاہتوں کے نام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, صحت سے رکھے اور نظر بد سے بچائے.

0: اور یہ تھا اہل مڈل برا کا تحفہ جسے پیش کر رہی تھیں بریڈ فورڈ 3 سے ہماری پتیا سمیرا. کمرشل کے بعد ہم آپ کو لیے چلیں گے امروہہ, جہاں موجود ہیں ہمایوں پرویز صاحب, ان کے ہمراہ موجود ہیں شاہین, افشین, ندا, علی نور, فاطمہ, احمد اور لبا.
1: Nation Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: سے پاکستان جانے والے مسافروں کے لیے خوشخبری,
7: اب میرپور ٹریولز اینڈ ٹورز آپ کے لیے لائے ہیں
6: سستے فلائٹ ٹکٹس, ویزا سروسز,
7: عمرہ, زیارات اور ہالیڈے پیکج,
6: تیز ترین کارگو اور منی ٹرانسفر سروس کا بہترین انتظام,
7: یعنی آپ کے لیے مکمل سفری سہولیات کا واحد مرکز
8: میرپور ٹریول اینڈ ٹورز, 391 گریٹ ہوٹل روڈ, بریفورڈ.
7: جب چاہیں کال ملائیں
6: 01274781168.
8: میرپور ٹریولز.
6: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا,
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈ فورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر 1 چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈ فوڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ, 77 آتھنگٹن اسٹریٹ, بریڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
9: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار,
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان,
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
7: ہماری آن,
9: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز, 1 ڈوفٹ لین, بریڈ فورڈ, BD95ER, 01274491442.
9: پاکستان جیولرز.
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
12: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے.
11: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
12: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیل سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈ فورڈ, BD61DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈ فورڈ میں کیا ہے شور؟
13: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور. روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
12: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈ فورڈ, BD8 8AX. فون بریڈ فورڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش. مینیگم سپر اسٹور.
13: مینیگم سپر اسٹور.
1: بریڈ فورڈ ایشین ریڈیو, آور وائس, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

اور دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی جو اپنے اختتامی گھنٹے میں داخل ہو چکا ہے. اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں امروہہ, ہندوستان کے خوبصورت مردم خیز شہر, جہاں پر معروف اور مقبول مصنف ہمایوں پرویز صاحب اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہماری اس بزم کی رونق بڑھانے کے لیے موجود ہیں. ان کے ہمراہ موجود ہیں شاہین, افشین, ندا, علی نور, فاطمہ احمد اور لبا. ہم آپ کو سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا تحفہ آپ کی نظر کر رہے ہیں اور آپ کی محبتوں, عنایتوں اور چاہتوں کا بے انتہا شکریہ. آپ کا محبت بھرا سلام ہم اپنے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم خوش آمدید

دوستو تشریف لائے ہیں شہریار صاحب، ہمارے ہمراہ موجود ہیں نارتھ ہال لندن سے، کہتے ہیں کہ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پسندیدہ گیت جو ہم نے منتخب کیا تھا آج اپنے سیگمنٹ ایک شاعر ایک گیت اور دو فنکار میں شامل کر لیا۔ آج یہ سیکنڈ لاسٹ اس سیگمنٹ کا دن تھا، کل آخری تحفہ آپ کی نظر کر کے پھر اگلے ہفتے سے انشاءاللہ یادوں کے رنگ گیتوں کے سنگ لے کر حاضر رہوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر سراج منیر صاحب، آپ ڈنکاسٹر سٹی سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور اہل ڈنکاسٹر کو میرا سلام پہنچے۔ سراج منیر صاحب آپ کا تحفہ حاضر ہے، اس کے بعد شہریار صاحب آپ کی غزل آپ کے نام کروں گا۔

دوستو، اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. ہماری خوبصورت جوڑی جو کراچی پاکستان سے تشریف لا کر ہماری پروگرام کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے، جناب رضوان رضوی اور ہماری پیاری سی بٹیا امرین زہرا، آج ان کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں پنجاب سے. ہم آپ کے تمام مہمانوں کو بھی دل کی تمام تر گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کی اس خوبصورت محفل کے اختتام کے موقع پر آپ تاخیر سے تشریف لائے، بصورت دیگر ہم آپ کے مہمانوں کو کسی خوبصورت تحفے سے ضرور نوازتے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. بے انتہا شکر گزار ہوں دنیا کے چار کونوں سے جو احباب ہماری بزم میں تشریف لائے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، نظر بد سے بچائے اور صحت سے رکھے. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. رضوان رضوی اور امرین زہرا، اللہ تعالیٰ آپ کی جوڑی کو سلامت رکھے، صحت سے رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو اب اجازت دیجیے. پروگرام کا آخری تحفہ ہم لے کر چل رہے ہیں نارتھ ہال لندن میں شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کے لیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اور یہ حسین محفل غزل اس نے چھیڑے کی پھر سجے گی، اور آپ ہوں گے، ہم ہوں گے اور آپ کا پسندیدہ پروگرام ہوگا. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر، فی امان اللہ.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لیسٹر ہل سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ بی ڈی 7 1 HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: دائرے میں رہنا,
1: مجھے اپنے دل میں رکھنا, میرے حافظے میں رہنا.
0: کیا کہنے اعتبار صادق کے,
1: شکریہ. میرا بوجھ خود اٹھانا, میرا کرب آپ سہنا, میرے زخم بانٹ لینا, میرے رت جگہ میں رہنا.
0: بہت خوب.
1: میرے حکم خود سننا, میری مہر خود لگانا, میرے مشورے میں ہونا, میرے فیصلے میں رہنا.
0: بہت خوب.
1: میرے منظروں میں بسنا, میری گفتگو میں ہونا,
0: واہ واہ.
1: میرے لفظ میں سمانا, میرے ذائقے میں رہنا.
0: بہت خوب.
1: کبھی دھوپ کے نگر میں میرا ساتھ چھوڑ جانا, کبھی میرا عکس بن کر میرے آئینے
0: میں رہنا. بہت خوب.
1: کبھی منزلوں کی صورت میری دسترس سے باہر, کبھی سنگ میل بن کر میرے راستے میں رہنا.
0: بہت خوب, بہت خوب.
1: میرے ہاتھ کی لکیریں تیرا نام بن کے چمکے, میری خواہشوں کی خوشبو میرے ذائچے میں رہنا.
0: بہت خوب, بہت خوب.
1: یہ حدیں نہ توڑ دینا, میرے دائرے میں رہنا, مجھے اپنے دل میں رکھنا, میرے حافظے میں رہنا.
0: بہت.
1: میرے حافظے میں رہنا.
0: کیا کہنے جناب اعتبار ساجد, بڑے دھیمے لہجے کے شاعر تھے اور ریسنٹلی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے, اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے. بہت ہی میرے فیورٹ شاعر تھے, بڑے دھیمے لہجے کے شاعر تھے, بڑی خوبصورت شاعری تھی ان کی. جی ایک آدھ اور سنا دیجیے.
2: سر آپ کی اجازت ہے تو یہاں پہ ایک میسج آیا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے انگلینڈ کے پہل بوائے, انہوں نے کہا کہ سندس کے بعد.
0: چلیے چلیے ان سے بات کر لیتے ہیں. جی جی
2: جی شکریہ.
0: جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم.
2: اپنا مائک ان میوٹ کیجیے.
0: جی جی نام سب سے پہلے ان سے.
2: جی آپ اپنا نام بھی بتائیے.
0: جی جی
2: اپنا مائک انگلینڈ ٹیبل انموٹ کیجیے اور اپنا کلام سنائیے جو آپ سنانا چاہتے ہیں.
3: ہیلو ابھی آواز آ رہی
0: ہے؟ جی جی اب آپ کی آواز آ رہی ہے. نام بتائیے گا اپنا.
3: میرا نام مدثر ہے جی, میں لندن سے بول رہا ہوں.
0: مدثر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں, آپ لندن میں اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بے حد شکریہ آپ کا. آج کے اس پروگرام میں کیا سنائیں گے؟ اس وقت آپ کی آواز لائیو ریڈیو پہ بھی جا رہی ہے اب ریڈ فور ایشین ریڈیو سے.
3: جو آپ سننا چاہیں گے آپ
0: کوئی ایک غزل سنا دیجیے جو آپ کی فیوریٹ ہو.
3: چلیں غزل آپ کو سناتے ہیں.
0: جی جی
3: شعر کچھ شعر آپ کو سنا دیتے.
0: جی جی مسلسل غزل کے بجائے اشعار ہوں تو زیادہ اچھا لگتا ہے کہیں کہیں سے. جی جی چیدہ چیدہ.
3: وہ کہتے ہیں کہ غم شب فراق سے وحشت اسے بھی تھی.
0: آہاں محسن نقوی. واہ واہ.
3: میری طرح کسی سے محبت اسے بھی تھی.
0: بہت خوب.
3: مجھ کو بھی شوق تھا نئے چہروں کی دید کا,
0: راستہ بدل کے چلنے کی عادت اسے بھی تھی. بہت خوب. جی
3: اس کے علاوہ گانا آپ کو جب آپ گانا لگاتے رہے تو اس طرح آپ پیچھے انٹروڈکشن بھی دیا کریں نا تو پھر بڑا.
0: جی جی جی جی
3: جیسے کہ وہ گانا جیسے سنا دے نا تو اس کے پیچھے بھی جیسے وہ انٹروڈکشن چلتا ہے نا تو اس طرح اگر آپ لائیو کریں نا تو بڑا اچھا رہے گا.
0: جی جی ضرور.
3: آپ کا پروگرام اچھا ہے, بڑا اچھا مزہ آتا ہے.
0: سلامت رہیے, تشریف آتے رہیے گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور
2: یہاں پہ ٹائم کم ہے تو ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ کالرز کو ہم لیں کیونکہ وہ اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں, ان کو ہم سننا چاہیں. جی سر آپ کی اجازت سے اظہر صاحب کو ہم لے لیتے ہیں.
0: جی جی ضرور ضرور.
2: جی اظہر اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو اپنا مائک انمیوٹ کیجیے اور ایک دو لائنوں کا شعر سنا دیں جو آپ کو صحیح لگے.
0: جی جی
2: جی
0: جی السلام علیکم اظہر صاحب.
4: جی وعلیکم السلام محترم.
0: کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہے خیریت سے آپ؟
4: جی الحمدللہ محترم آپ سے دعائیں ہیں. ترنم میں دو شعر سنا دیتا ہوں.
0: جی جی عنایت.
4: کر کے خود کو